0: ke tshega sputse o mametse ponto o le sedi FM
1: a mamele ponto ha mamelwe
2: mamedi pele re tlotla re ba palla dipina tsane tse tharo wena o tla re fa rena ke finye re ke na mafelo a beke ka yona empa pele re tlo di ba palla re nke ntoki